seni ən saf və ən təmiz ən pak və ən ürvi hisslərlə sevdim mən sən

0: Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.
1: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdir.

Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM
6: Danışır Bakı
7: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az
3: Premium Residence sürpriz layihəsində Cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 10'du.
1: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdan. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində mühüm mərhələlərdən biri kimi qiymətləndirilən Vaşinqton görüşünün və birgə bəyannamənin imzalamasından bir il ötür. 2025-ci il avqustun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan

Vaşinqtonda keçirilən üçtərəfli görüşün yekunlarına dair birgə bəyannamə imzalayıblar. Tərəflər iki ölkə arasında sülhün təmin edilməsi və möhkəmləndirilməsinə sadiqliklərini ifadə ediblər. Bəyannamədə region

və Rifah naminə Trump yolunun öz əksini tapmasıdır. Bu xüsusi tranzit ərazisi vasitəsilə Azərbaycan Ermənistanın suverenliyinə tam şəkildə hörmət çərçivəsində özünün Naxçıvan bölgəsinə tam çıxış əldə edəcəkdir. Yəni, bunun nəticəsində hər iki tərəf üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan bu ərazidə birgə əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. Biz bugün Azərbaycan və ABŞ arasında iki tərəfli dövlətlər arası münasibətlərimizə yeni tarix yazırıq. Biz strateji tərəfdaşlıq yoluna qədəm qoyuruq və bir neçə ay ərzində strateji tərəfdaşlığa dair xartiya işlənib hazırlanacaq. Bu isə Azərbaycan üçün tarixi nailiyyətdir, çünki dünyanın ən qüdrətli ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olmaq həm geniş fürsətdir, həm də böyük məsuliyyətdir. Bu strateji tərəfdaşlıq formatı bir çox vacib sahələri əhatə edir. Qarşılıqlı sərmayə, ticarət, enerji, bağlılıq, tranzit, süni intellekt, müdafiə sahəsində kontraktlar və terrorizmlə mübarizə. Bugünə qədər bu sahələrdə əməkdaşlığımız olub və ümid edirəm ki, gələcəkdə də fəal əməkdaşlığımız olacaqdır. Bugün əldə olunan böyük nailiyyət qlobal rəhbərliyinizin digər təzahürüdür və sizin dünya miqyasında sülh yaradan insan və dövlət xadimi kimi irsinizdir. Sülhün bərqərar olunması uzaq görənliyi, siyasi cəsarəti və qətiyyəti tələb edir.

səsləri eşidilib. Dağıntılar var. Brovary rayonuna endirilən dron zərbələri nəticəsində 3 nəfər həlak olub, onlardan biri uşaqdır. 3 nəfər isə xəsarət alıb. Ukrayna-Rusiya ilə əlaqəsi olmayan neft tankerlərinə və Qazaxıstan neftinin ixracı üçün Qaradənizdəki Kiyev-Xəzər boru kəməri konsorsiumunun infrastrukturuna zərbə endirməmək öhdəliyi götürüb. Kiyev yalnız Rusiya ilə əlaqəsi olmayan, sanksiya tətbiq edilməyən və Rusiya yükü daşımayan gəmilərə qarşı hücumlardan çəkinəcək. Bu öhdəlik Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə danışıqlardan sonra verilib. Qeyd edək ki, Kiyev-Xəzər boru kəməri konsorsiumu Qazaxıstan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasında əsas marşrutlardan biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası daha əvvəl Ukraynanın Qaradənizdə üçüncü ölkələrə məxsus gəmilərə və neft infrastrukturuna zərbələr endirməməyə çağırıb. Almaniyanın Mehrnit şəhərində Bundeswehrin bazası üzərində naməlum PUA-lar müşahidə olunub. Mühafizə əməkdaşları 6 PUA uçuşu qeydə alıblar. Daha sonra polis də bazanın üzərində böyük PUA müşahidə edib. Ərazidə silah və ehtiyat hissələri anbarı, həmçinin Patriot sistemlərinin təmiri obyekti yerləşir. PUA-ların kimə məxsus olduğu

uğurla başa çatarsa, hökumət tutucu raket istehsalçılarına 60 milyon dollar ödəməyə hazırdır. Pentagon Amerika Birləşmiş Ştatlarının Aero Element şirkətindən 400 milyon dollar dəyərində Locust lazer antidron sistemləri tədarük edəcək. Locust sistemləri lazer texnologiyasından istifadə etməklə pilotsuz uçuş aparatlarının zərərsizləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Belə sistemlərin əsas üstünlüklərindən biri dronlara qarşı mübarizədə ənənəvi raket və digər bahalı döyüş vasitələrindən daha qənaətçil alternativ hesab olunmasıdır. İspaniya hökuməti İtaliyadan gələn səyahətçilər üçün liman və hava limanlarında müvəqqəti olaraq daxili sərhəd nəzarəti tətbiq etmək qərarına gəlib. Nəzarət tədbirləri avqustun 8-də qüvvəyə minəcək və səyahətçilərin şəxsiyyə sənədlərinin vətəndaşlığının yoxlanılmasını əhatə edəcək. Bu yoxlamalar təsadüfi şəkildə aparılacaq və sentyabrın 7-sinə qədər qüvvədə qalacaq. Limanlarında müvəqqəti olaraq daxili sərhəd nəzarəti tətbiq etmək qərarına gəlib. Nəzarət tədbirləri avqustun 8-də qüvvəyə minəcək və səyahətçilərin şəxsiyyə sənədlərinin vətəndaşlığının yoxlanılmasını əhatə edəcək. Bu yoxlamalar təsadüfi şəkildə aparılacaq və sentyabrın 7-sinə qədər qüvvədə qalacaq. Yaponiyanın Amami adalarında və Okinawa prefekturasında güclü delfin tayfunu səbəbindən 56 minə yaxın ev təsərrüfatı elektrik enerjisiz qalıb. Bu barədə Yaponiyanın Milli İctimai Televiziyası məlumat yayıb. Delfin tayfunu güclü leysan yağışları ilə müşahidə olunur. Hazırda tayfun saatı təxminən 15 km sürətlə Çinin sahilləri istiqamətində hərəkət edir. Sonda isə hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq bölgələrdə isə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11'dir.

0: 2025-ci il avqustun 8-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vaşinqtonda keçirilən üçtərəfli görüşün yekunlarına dair birgə bəyannamə imzalayıblar. Tərəflər iki ölkə arasında sülhün təmin edilməsi və möhkəmləndirilməsinə sadiqliklərini ifadə ediblər. Bəyannamədə regionda kommunikasiyaların açılmasının əhəmiyyəti də xüsusi vurğulanıb. Bəli, 8 avqust 2025-ci ildə Ağ Evdə baş tutan tarixi görüşdən bir il ötür. Vaşinqton ötən bir ili necə qiymətləndirir? Bu proses Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətinə nə vəd edir? Ətraflı Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu xəbər verir.
1: Bəli, bugün Vaşinqtonda ötən ilin ən mühüm diplomatik hadisələrindən birinin il dönümüdür. Düz bir il əvvəl, 8 avqust 2025-ci ildə Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və ABŞ Prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin razılaşdırılmış mətni paraflanmışdı. Həmin görüş Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilirdi və ABŞ-nin regionda diplomatik rolunu daha da gücləndirən hadisələrdən biri hesab olunurdu. Vaşinqtonun yanaşmasına görə bu proses təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması deyil, həm də Cənubi Qafqazın uzunmüddətli təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. ABŞ administrasiyası hesab edir ki, davamlı sülh regionu yeni nəqliyyat və ticarət xətləri üçün daha əlverişli edəcəkdir. Orta dəhlizin əhəmiyyətini artıracaq və beynəlxalq investisiyalar üçün daha sabit mühit yaradacaqdır. Azərbaycan baxımından isə ötən bir il ərzində əsas prinsip dəyişməyibdir. Rəsmi Bakı sülh prosesinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, dövlətlərin qarşılıqlı ərazi bütövlüyünün tanınması və gələcəkdə hər hansı ərazi iddialarına imkan verməyəcək hüquqi əsaslar üzərində qurulmasının vacibliyini ardıcı şəkildə vurğulayıbdır. Bu mövqe danışıqların bütün mərhələlərində Azərbaycanın əsas siyasi xətti olaraq qorunub saxlanılıbdır. ABŞ-də ümumi qiymətləndirmə ondan ibarətdir ki, ötən il Ağ Evdə paraflanmış sənəd Cənubi Qafqazda yeni diplomatik reallığın əsasını qoyub və regionda qarşıdurma gündəmindən əməkdaşlıq gündəminə keçirdiyi üçün mühüm siyasi baza formalaşdırıbdır. Məhz bu baxımdan 8 avqust artıq yalnız diplomatik təqvimdə qeyd olunan bir tarix deyil. Bugün Vaşinqtonda regionda yaranan yeni siyasi reallıq və ABŞ-nin Cənubi Qafqaz siyasətində açdığı yeni mərhələnin simvolu kimi dəyərləndirilir.
0: Bəs Vaşinqton razılaşması Avropanın analitik mərkəzlərində necə qiymətləndirilir? Bunu öyrənmək üçün Berlindəki xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovanı işləyək.
2: Bəli, Cənubi Qafqazda formalaşan yeni sülh və tranzit reallıqları Avropanın aparıcı analitik mərkəzlərinin diqqət mərkəzindədir. Berlin politoloqları vurğulayırlar ki, rəsmi Bakının uzaq görən strategiyası regionu uzun müddətli münaqişə zonasından qlobal logistika mərkəzinə çevirib. Alternativ marşrutların axtarışı fonunda Orta Dəhliz və Zəngəzur layihəsi Berlin və Brüsseldə alternativsiz bir arteriya kimi nəzərdən keçirilir. Avropalı ekspertlər açıq şəkildə bəyan edirlər. Azərbaycanın fəal rolu olmadan bugün Asiya ilə Avropa arasında nəqliyyat axınlarına etibarlı inteqrasiyası qeyri-mümkündür. Ekspert müzakirələrində ötən il Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə rəsmiləşən Vaşinqton razılaşması xüsusi yer tutur. Sülh sazişinin paraflanması və Minsk qrupunun ləvvi Avropaya sübut etdi ki, Bakı regionda yeni geosiyasi qaydalar müəyyən edib. Birləşmiş Ştatların trip təşəbbüsü isə Avropada deməli, qərb biznesinə yönəlmiş aydın siqnaldır. Regionun logistikasına qoyulan investisiyalar beynəlxalq səviyyədə qorunur. Qiymətləndirmələrində təmkinli olan

Konsorsiumu Qazaxıstan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasında əsas marşrutlardan biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası daha əvvəl Ukraynanı Qara dənizdə üçüncü ölkələrə məxsus gəmilərə və neft infrastrukturuna zərbələr endirməməyə çağırıb. Almaniyanın Mehrnich şəhərində Bundeswehr-in bazası üzərində naməlum PUA-lar müşahidə olunub. Mühafizə əməkdaşları 6 PUA uçuşu qeydə alıblar. Daha sonra polis də bazanın üzərində böyük PUA müşahidə edib. Ərazidə silah və ehtiyat hissələri anbarı, həmçinin Patriot sistemlərinin təmir obyekti yerləşir. PUA-ların kimi məxsus olduğu məlum deyil. Hadisə ilə bağlı araşdırmaya Bundeswehr-in hərbi əks kəşfiyyat xidməti də cəlb olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Qızıl Günbəz raketdən müdafiə sisteminin ilk sınaqlarını 2026-cı ildə başa çatdırmağı və uçuş sınaqlarına 2027-ci ildə başlamağı planlaşdırır. Podratçılar üçün tələb olunan yoxlamalara yerüstü sınaqlar, 2 tutucu uçuş sınağı və 2029-cu ilin sonuna qədər hədəf tutma nümayişi daxildir. Sistemlərin yerüstü sınaqları 2026-cı ilin əvvəlində uğurla başa çatarsa, hökumət tutucu raket istehsalçılarına $60 milyon ödəməyə hazırdır. Pentagon Amerika Birləşmiş Ştatlarının AeroVironment şirkətinin $400 milyon dəyərində Locust lazer antidron sistemləri tədarük edəcək. Locust sistemləri lazer texnologiyasından istifadə etməklə pilotsuz uçuş aparatlarının zərərsizləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Belə sistemlərin əsas üstünlüklərindən biri dronlara qarşı mübarizədə ənənəvi raket və digər bahalı döyüş vasitələrindən daha qənaətcil alternativ hesab olunmasıdır. İspaniya hökuməti İtaliyadan gələn səyahətçilər üçün liman və hava limanlarında müvəqqəti olaraq daxili sərhəd nəzarəti tətbiq etmək qərarına gəlib. Nəzarət tədbirləri avqustun 8-də qüvvəyə minəcək və səyahətçilərin şəxsiyyət sənədlərinin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: söhbət ilk növbədə yeni nəqliyyat imkanlarından və Xəzər dənizi Azərbaycan, daha sonra isə Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarlarına daha etibarlı çıxışdan gedir. Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasovu dinləyək.
1: Bəli, hələ ötən ilin avqustunda Ağrıbdə keçirilən görüşdən dərhal sonra Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızstan və Tacikistan ekspertləri qeyd edirdilər ki, Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması orta dəhlizin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Qazaxıstanda vurğulanırdı ki, yeni marşrut ölkəyə ixrac istiqamətlərini şaxələndirmək üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Özbəkistan da nəqliyyat xərclərinin azalacağından və Türkiyə limanları eləcə də Avropa bazarlarına daha qısa çıxış imkanlarından danışırdı. Qırğızstanlı analitiklər isə bu marşrutu artıq Çin-Qırğızstan-Özbəkistan dəmir yolu ilə əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirdilər və bir il sonra bu qiymətləndirmələr daha böyük əhəmiyyət qazanır. Mərkəzi Asiya ölkələri ticarət dövriyyəsini artırır, Transxəzər marşrutunu inkişaf etdirir, yeni dəmir yolları inşa edir, limanların imkanlarını genişləndirir və Çinlə sonra bu qiymətləndirmələr daha böyük əhəmiyyət qazanır. Mərkəzi Asiya ölkələri ticarət dövriyyəsini artırır, Transxəzər marşrutunu inkişaf etdirir, yeni dəmir yolları inşa edir, limanların imkanlarını genişləndirir və Çinlə Avropa arasında alternativ yollar axtarırlar. Məhz bu şəraitdə Trump marşrutu adlandırılan yol böyük nəqliyyat zəncirinin daha bir mühüm halqasına çevrilə bilər. Bu məsələ xüsusilə Qazaxıstan üçün vacibdir. Çünki Aktau və Kuruk limanları vasitəsilə yüklər artıq Xəzər dənizindən keçərək Azərbaycana daşınır. Cənubi Qafqaz üzərindən əlavə quru marşrutun açılması isə yeni istiqamətlər, bir nəqliyyat dəhlizlərindən asılılığın azalması və Türkiyə ilə Avropaya daha dayanıqlı çıxış deməkdir. Lakin bu razılaşmaların əhəmiyyəti yalnız logistika ilə məhdudlaşmır. Yeni marşrut Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və Türkiyə iqtisadiyyatlarını vahid nəqliyyat iqtisadi sistemi daxilində daha sıx birləşdirə bilər. Bu isə yeni investisiyalar, tranzit gəlirləri, infrastruktur layihələri və ticarətin artması deməkdir. Mərkəzi Asiya ekspertlərinin hələ bir il əvvəl perspektiv kimi qiymətləndirdiyi məsələlər bugün artıq praktiki iqtisadi əhəmiyyət qazanır. Buna görə də Cənubi Qafqazda sabitlik Mərkəzi Asiya üçün uzaq siyasi proses deyil, bu region ölkələrinin ticarət marşrutlarının

0: Cənubi Qafqazda sülhü, dialoqu və əməkdaşlığı dəstəklədiyini xüsusi vurğulamışdı. Gürcüstan mediasında dərc olunan çoxsaylı yazılarda isə bildirilirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması yalnız iki ölkə üçün deyil, bütövlükdə region üçün yeni iqtisadi və nəqliyyat imkanları yarada bilər. Xüsusilə regional logistika marşrutları və iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi baxımından da bu prosesin əhəmiyyəti ön plana çəkilirdi. Bununla yanaşı ekspertlər də qeyd edirdilər ki, yeni geosiyasi reallıq fonunda Gürcüstanın da regiondakı rolunun necə formalaşacağı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onların fikrincə, Cənubi Qafqazda sabitliyin möhkəmlənməsi Gürcüstanın tranzit və logistika imkanlarının daha da genişlənməsi üçün əlverişli şərait yarada bilər. Bugün görüşdən bir il sonra da Gürcüstanda ümumi qiymətləndirmə dəyişməyib. Burada hesab olunur ki, Vaşinqton görüşü regionda etimadın möhkəmlənməsi istiqamətində mühüm siyasi mərhələ olub və sülh prosesinin davam etməsi Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və regional əməkdaşlığı baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə daha 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür Rusiyadan Ermənistana göndərilir. Vaqonlar Biləcəri stansiyasından yola salınır. Efirdə xəbərlərdir. Gecə saatlarında Kiyevə 8-ə yaxın ballistik raket atılıb. Şəhərin bəzi yerlərində enerji və suyun verilişi dayanıb. Şəhərdə güclü partlayış səsləri eşidilib. Dağıntılar var. Brovary rayonuna endirilən dron zərbələri nəticəsində 8 nəfər həlak olub, onlardan biri uşaqdır. 3 nəfər isə xəsarət alıb. Ukrayna Rusiya ilə əlaqəsi olmayan neft tankerlərindən və Qazaxıstan neftinin ixracı üçün Qara dənizdəki Kiyev-Xəzər boru kəməri konsorsiumunun infrastrukturuna zərbə endirməməyə öhdəliyi götürüb. Kiyev yalnız Rusiya ilə əlaqəsi olmayan, sanksiya tətbiq edilməyən və Rusiya yükü daşımayan gəmilərə qarşı hücumlardan çəkinəcək. Bu öhdəlik Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə danışıqlardan sonra verilib. Qeyd edək ki, Kiyev-Xəzər boru kəməri konsorsiumu Qazaxıstan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasında əsas marşrutlardan biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası daha əvvəl Ukraynanın Qara dənizdə üçüncü ölkələrə məxsus gəmilərə və neft infrastrukturuna zərbələr endirməməyə çağırıb. Pentagon Amerika Birləşmiş Ştatlarının AeroVironment şirkətindən 400 milyon dollar dəyərində Locust lazer antidron sistemləri tədarük edəcək. Locust sistemləri lazer texnologiyasından istifadə etməklə pilotsuz uçuş aparatlarının zərərsizləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Belə sistemlərin əsas üstünlüklərindən biri dronlara qarşı mübarizədə ənənəvi raket və digər bahalı döyüş vasitələrindən daha qənaətçil alternativ hesab olunmasıdır. Kolumbiyanın yeni prezidenti Abelardo de la Espriella ölkəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yaradılan Amerika Qalxanı Alyansına qoşulacağını açıqlayıb. Prezident and içmə mərasimində bildirib ki, Kolumbiya Alyansa qoşulmaqla strateji məlumat mübadiləsi aparacaq, milli regional təhlükəsizliyə təhdidlərin qarşısının alınmasında digər ölkələrlə əməkdaşlığı gücləndirəcək. De la Espriella ölkəsinin qlobal cinayətkar strukturlarla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac duyduğunu vurğulayıb. İspaniya hökuməti İtaliyadan gələn səyahətçilər üçün liman və hava limanlarında müvəqqəti olaraq daxili sərhəd nəzarəti tətbiq etmək qərarına gəlib. Nəzarət tədbirləri avqustun 8-də qüvvəyə minəcək və səyahətçilərin şəxsiyyət sənədlərinin və vətəndaşlığının yoxlanılmasını əhatə edəcək. Bu yoxlamalar təsadüfi şəkildə aparılacaq və sentyabrın 7-sinə qədər qüvvədə qalacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran aylarında 34-39, dağlıq bölgələrdə isə 23-28 dərəcə isti olacağını göstərir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Abbasabad qalası. Abbasabad qalası Naxçıvan şəhərinin 6 kilometr şimal-şərqində Araz çayının sahilində tikilmiş istehkam abidəsidir. Hazırda bu məkan Babək rayonunun ərazisinə daxildir. Abidə Səfəvilər İmperiyası dövründə Fransız hərbi memarının layihəsi əsasında 1809-1810-cu illərdə tikilib. Qala Şahzadə və İran taxtacının vəliəhdi Abbas Mirzənin arzusu ilə tikildiyinə görə onun adını daşıyır. Memar Fransız da Şahzadənin hüzurunda çalışırmış. Qala divarlarının hündürlüyü 4 metr 30 santimetr, eni 60 santimetrdir. Hər tərəfdən xüsusi qazılmış 10 metr enində quyularla əhatələnib. Sahəsi 5 bucaqlıdır və hər küncdə xüsusi müşahidə bürcləri olub. 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran müharibəsində qalanı Abbas Mirzə, onun kürəkəni Məhəmməd Emin və Ehsan xan Kəngərli mühafizə etmişlər. 1967-1971-ci illərdə Araz su qovşağı tikilərkən qalanın xarabalığı su altında qalmışdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az

0: cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nermelerde.

0: 10 manat ödəniş edirsən, pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kazbank.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsində.

ki məni bir gün oyandırdı mı? Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adası

0: qiymətləndirmək olar.
1: Son illər Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan siyasi iradə göstərərək xalqlar arasında sülhə nail oldular. Təbii ki, bu məsələdə ABŞ-nin prezidenti Donald Trump da müstəsna rol oynadı. Təkcə Azərbaycan və Ermənistan deyil, dünya ölkələri iki dövlət arasında sülhə, əməkdaşlığa və sabitliyə doğru atılan addımları səbirsizliklə gözləyirdi.
2: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Amy Carlon Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmanın birinci il dönümü ilə bağlı video müraciət yayıb. Diplomat bildirib ki, 2025-ci il avqustunun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən sammitdə uzun müddətli sülhün təməli qoyulub. Carlonun sözlərinə görə, ötən il bir il ərzində tərəflər sülhə doğru konkret addımlar atıb, vətəndaş cəmiyyəti arasında təmaslar və ilkin sərhədyanı ticarət əlaqələri yaradıb. O, Ermənistanın Azərbaycandan müntəzəm yanacaq almağa başlamasını da qeyd edib. Diplomat, Vaşinqton razılaşmalarının əsas elementlərindən birinin Trumpın beynəlxalq sülh və rifah marşrutu, TRIP layihəsi olduğunu vurguyub. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi isə Vaşinqton sammitində əldə olunan razılaşmaların birinci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bu barədə səfirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Səfirlik sülhə doğru tarixi addım atan liderlərin siyasi iradəsini yüksək qiymətləndirib və davamlı sülh səylərini dəstəklədiyini bildirib. Bəyanatda dialoq və əməkdaşlığın regionun təhlükəsiz və firavan gələcəyi üçün vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət 700 ton daş kömür bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 37 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 15 min tona yaxın dizil, 5 min tona yaxın benzin ixracı olunub. Xocavənddə traktor minaya düşüb, hadisə rayonun Qızılqaya kəndində qeydə alınıb. Məlumata görə xəsarət alan olmayıb, texnikaya zərər dəyib. Buraxılışımız davam edir. Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən Yay Fest 2026-nın müasir şəhərlər və texnologiya düşərgəsi başa çatıb. Şamaxıda təşkil olunan 5 günlük düşərgədə müxtəlif mövzularda görüşlər, interaktiv sessiyalar, ideyaton, intellektual oyun, robot texnologiyaları və komanda quruculuğu fəaliyyətləri keçirilib. İştirakçılar Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa işləri, təhlükəsiz qayıdış və gələcəyin şəhərləri barədə məlumat əldə ediblər. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 44 əvvəlki dövrlərlə bağlı qalan 17 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 84 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 15, qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 3 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 52 nəfər saxlanılıb. Ağdaş rayonunda nikah yaşına çatmayan şəxsin nişan mərasiminin keçirilməsinə cəhd zamanı çəkiliş aparan media nümayəndələri ilə mərasimi planlaşdıran şəxslər arasında yaranmış münaqişə polis tərəfindən araşdırılır. Hazırda hadisə ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdən başlayaraq arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 34-39, Aran aylarında gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərlər edilir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon

0: 02-00-00-3W-Kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: edəcəyi üçün vacibliyi vurğulanıb. Washingtonda imzalanmış sənədlər bir gündə yaranmış siyasi nəticə deyil. Bu, Prezident İlham Əliyevin vətən müharibəsindən sonra 5 il ərzində ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi siyasi və diplomatik strategiyanın məntiqi davamıdır. Azərbaycan bu qələbəni davamlı sülh və regional əməkdaşlıq üçün hüquqi siyasi platformaya çevirmək yolu seçmişdi. Təsadüfi deyil ki, artıq sülh prosesində mühüm nəticələr var. Millət vəkilləri və politoloqların bu barədə fikirləri var. Milli Məclisin üzvləri Vüqar Rəhimzadə, Ceyhun Məmmədov və Rasim Musabəy.
1: Hüquqi baxımından və eyni zamanda siyasi baxımından Vaşinqtonda imzalanmış, paraflanmış sənədlər kifayət qədər regionun həyatında önəm kəsb edən tarixi hadisələrdəndir. Və Azərbaycan artıq bilirsiniz,

0: Xüsusilə də keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətsiz bir mövqeyini sərgiləyirdi və Azərbaycana ədalətsiz bir sülhün həyata keçməsi, belə bir müqavilənin imzalanması üçün davamlı olaraq müxtəlif təkliflər verildi. Amma Azərbaycan 8 avqustda cənab prezident bu görüşdən sonra bizim münasibətlərdə yeni bir mərhələ yarandı və biz dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın cənab prezident haqqında xoş fikirləri söylədiyinin şahid oldu. Bu çox bir tarixi nailiyyətdir ki, böyük bir dövlətin başçısı, Azərbaycan lideri, dövlət başçısı haqqında belə bir sözləri və ifadələri, fikirləri işlədir.
1: Sülh prosesi irəli gedir, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri görüşürlər. Azərbaycan ərazisindən demək olar ki, Ermənistana tranzit yüklərin keçişi.

0: onun qüvvəsindən düşməsi də müşahidə olunur. Hamısı demək olar ki, o imzalanan sənədin, yəni ABŞ görüşün bir məhsuludur.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət 700 ton daş kömür bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 37 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Efirdə xəbərlərdir. Rusiyanın bir sıra regionları avqustun 7-sindən 8-sinə keçən gecə PUA hücumlarına məruz qalıb.

Daş qazma qurğusunda Rusiyaya məxsus obyektlərin məhv edildiyini açıqlayıb. Qurğudan zərbə dronlarının idarə olunması, Ukraynanın cənubuna endirilən zərbələrin yönləndirilməsi və pilotsuz aparatların izlənməsi üçün istifadə edildiyi bildirilir. Məlumata görə ərazidə Rusiya xüsusi təyinatları və müxtəlif silah sistemləri də yerləşdirilib. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdən başlayaraq arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 34-39, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq gözlənilir. 39, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
2: Premium Residence Sibriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: ni göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın Ombudsman 2025. tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, hədəf proqramını təqdim edirik. Bir il bundan əvvəl Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində tarixi razılaşma əldə olundu. Və ötən bir il ərzində iki ölkə arasında həm siyasi, iqtisadi nəticələri biz görə bildik. Azərbaycanın neft məhsulları Ermənistan bazarına çıxarıldı. Və eyni zamanda iki ölkə arasında bir sıra iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldı. Üçüncü ölkədən bir sıra yüklər Azərbaycan üzərindən tranzit yolu ilə məhz bu ölkəyə çatdırıldı. Və bugün hər iki ölkənin liderləri artıq gələcək əməkdaşlıq, TRIP layihəsi və bir sıra iqtisadi imkanları müzakirə edirlər. Bundan sonra hansı yeni imkanlar bizi, regionu gözləyir? Bu barədə müzakirələrimiz olacaq, qonaqlarımızı təqdim edirik. Milim, hansı yeni imkanlar bizi, regionu gözləyir? Bu barədə müzakirələrimiz olacaq, qonaqlarımızı təqdim edirik. Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov, salamlayırıq sizi. Politoloq Sahil İskəndərov, hoş gəlmişsiniz və iqtisadçı Kənan Qulzadə. Dediyimiz istiqamətlər üzrə ətraflı müzakirələrimiz olacaq, amma bu razılaşma Azərbaycan-Ermənistan, Azərbaycan-ABŞ ümumiyyətlə regiona hansı yeni siyasi və iqtisadi imkanları gətirdi? Elə bir il bundan əvvəl Cənab Prezidentin bu barədə çıxışı var. O çıxışdan qısa bir hissəyə nəzər yetiririk, sonra ekspertlərimizə suallarımız olacaq.
1: Ötən ilin avqust ayında Vaşinqtonda Prezident Trampla tarixi görüşüm və sonradan bu ilin yanvarında Davosdakı görüşümüz Prezident Trampın təşəbbüskarı olduğu Sülh Şurasına Azərbaycanın təsisçi üzv kimi dəvət olunması, Vitse-Prezident J.D. Vance-in səfəri, strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyanatı Vitse-Prezidentlə Bakıda imzalamağımız və bir çox digər meyarlar göstərir ki, hazırda münasibətlər heç zaman görmədiyimiz zirvə səviyyəsindədir. Bugün biz strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanatın bütün müddəalarının icrası üzərində fəal şəkildə işləyirik. Xüsusən də yaratdığımız həmin işçi qruplar, ticarət və sərmayələr, rəqəmsal transformasiya və süni intellekt, enerji təhlükəsizliyi və bağlantı.

0: silah təchizatına dair bütün embargonu aradan qaldırıb və bundan dərhal sonra eyni addımları Birləşmiş Krallıq və Avropa İttifaqının digər üzvləri atıblar. Düşünürəm ki, bunlar ikitərəfli münasibətlərimizin mahiyyətini, formasını və gələcək üçün potensialını çox yaxşı xarakterizə edir. Düşünürəm ki, bunlar ikitərəfli münasibətlərimizin mahiyyətini, formasını və gələcək üçün potensialını çox yaxşı xarakterizə edir.
1: Bəli, dövlət başçısının çıxışına nəzər yetirdik. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri Vaşinqton danışıqlarından sonra nələr baş verdi? Azər müəllim, ümumiyyətlə, bu bir ilə sizinlə ilk olaraq baxış etmək istəyərdik. Regionda nə dəyişdi? Söhbət Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri eyni zamanda və əlbəttə ki, dövlət başçısının xüsusi də vurguladığı kimi Azərbaycan-ABŞ bütün sahələrdə əməkdaşlıq.
2: Rasim müəllim, təbii biz müxtəlif kontekstlərdə məsələyə baxa bilərik və elə siz verilişin əvvəlində də siyasi, iqtisadi və digər aspektlərə də toxundunuz. Məsələ bundadır ki, şübhəsiz həm iki tərəfli, həm üç tərəfli münasibətlər kontekstində və bütövlükdə ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz bir strateji vektoru üzərində də çox maraqlı bir proseslər davam etməkdədir və şübhəsiz ki, bu baş verən proseslərin əsası məhz Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmalarla qoyulmuşdur. Çünki nəticə etibarilə avqustun 8-də əldə olunmuş razılaşmalar gələcək

baş gətirildi. Müxtəlif sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi müstəvidə əməkdaşlığın dərinləşdiyini biz görürük. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz bölgəsində iştirakı əvvəlki dönəmlərdə, xüsusilə də Vaşinqton razılaşmalarına qədər daha çox siyasi müstəvidə, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi prizması üzərindən özünü göstərməkdə idi. Xüsusilə də ATƏT Minsk qrupu vardı, ABŞ-ın burada həmsədri. Müxtəlif dönəmlərdə müxtəlif administrasiyaların yanaşmaları təbii ki, Azərbaycana fərqlidir. Yenə də burada məhz həmin o münaqişə prizmasından irəli gələrək

bildiyiniz kimi çox böyük beynəlxalq investisiya forumu keçiriləcəkdir Azərbaycanda. Yəni burada da Amerika şirkətlərində kifayət qədər fəal olacağını biz bilirik və nəticə etibarilə bunu göstərir ki, tamamilə yeni bir dönəm yarandı və bu dönəm bilavasitə region üçün yeni imkanlar açdı. Bu imkanlar nə ilə bağlıdır? Şübhəsiz ki, siyasi sabitlik bu çox önəmli bir faktordur. Yəni bir il ərzində iki dövlət arasında olan sülh şəraiti tam şəkildə təmin olunmaqdadır ki, bu da nəticə etibarilə hər iki ölkənin, xüsusilə də Nikol Paşinyanın bugünkü zəngindən sonra da bunu əminliklə də deyə bilirik ki, Ermənistanın ən azından Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmalara bir növ sadiqliyini nümayiş etdirdi, bu bir tərəfdən. Yəni Azərbaycan zamanında biz dəfələrlə studiyada da bu müzakirələr apararkən demişik ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində bir Azərbaycan üzərinə bir sabitlik adasını yaratdı. Sonrakı mərhələdə bu sabitlik məfhumunu bir qədər də genişləndirərək Cənubi Qafqaz bölgəsinə gətirdi. Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və xüsusilə də Gürcüstanla imzalanmış son sazişi də xatırlasaq və bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz bölgəsində bir bölgənin özünü bütövlükdə bir sabit bir bölgəyə çevirib. İndi sabitlik olduğu təqdirdə də təbii ki, iqtisadi, siyasi və digər səbəblərdə də inkişafın çox uğurlu şəkildə həyata keçirmək mümkündür və nəticə etibarilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesdə, məhz bu kontekstdə iştirakı təbii ki, eyni zamanda Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmalar üzərindən həyata keçirilən bir strateji kursdur və bu həm Ermənistanın milli maraqlarına şübhəsiz cavab verir, həm Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verir. Çünki sülh şəraitində və təhlükəsizliyin tam şəkildə təmin olunduğu bir vəziyyətdə iqtisadi inkişafı və o cümlədən də çox vacib olan həm bölgə üçün,

0: Həm Ermənistanın, elə Paşinyanın özünün də siyasi gələcəyinin konkret olaraq proqnozlaşdıra biləcəyini ortaya qoyur. Niyə? Çünki gəlin baxaq, Vaşinqton sazişinin özünə qədər etiraf eləyək ki, Ermənistanın özünün daxilində Paşinyanın siyasətinə qarşı çox güclü belə revanşist qüvvələrin birliyi var idi. Və konkret olaraq yeri gəlmişkən, hətta bu seçkilərdə hakim partiyanın yenidən qalib gəlməsi böyük təhlükə altındadır. Hələ keçən ildən. Çünki biz bilirik ki, seçkilərə elə ancaq seçkilər öncəsi hazırlaşmır da, bir ay qabaq, bir gün qabaqdan, il yarım qabaqdan hazırlıqlar gedir. Və mən sizə inandıram ki, hələ Vaşinqton sazişinə qədər, üç tərəfli sazişinə qədər, Paşinyanın belə deyək də kreslosu vəziyyəti o qədər də belə deyək də proqnozlaşdırıla bilmirdi nə baş verə bilər. Çünki revanşist qüvvələrin təzyiqi güclüdür və daxildə oynamaq istəyən, kənardan oynamaq istəyən qüvvələr də var idi. Amma bax bu Vaşinqton sazişində bir növbəsi necədir? Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə ortaya qoyulan bax bu anlaşma bir növ, həm də elə bilin ki, bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə şərik elədi. Yəni, daha doğrusu, məsuliyyət baxımından şərik elədi. Və bunun özü də yeri gəlmişdir. Elə Paşinyanın bu son, yəni partiyasının son seçkilərdə qalib gəlməsinə böyük bir zəmin hazırladı. Və yeri gəlmişdir, burada bayaq toxunuldu ki, siz dediniz, Azərbaycan artıq özü, hətta Ermənistan bazarlarına xüsusilə də belə deyək də həyatı vacib olan neft məhsulları, benzin göndərir. Elə bunun özü də yadınıza gəlirsə, məhz elə Paşinyanın daxildəki revanşist qüvvələrin belə deyək də o tənqidlərinə, tənqidlər deyək, belə iddialarına bir növ sipər kimi idi. Yəni ki, Azərbaycan...
1: Məyən mənada tərk silah elədi, tərk silah elədi onlara.
0: Bəli, çox gözəldi. Bax, söhbət bundan gedir. Azərbaycan nə qazandı? Əslində mən deyərdim ki, Azərbaycan elə bir dövlətlərdəndir ki, yalnız özünün qazancını güdmür. O bütün partnyorların, tərəfdaşlarının qazandığını da yəni onlara verməyə, yəni ki, əgər bunların xidməti varsa, yəni doğrudan da onlar buna layiqsə, verməyə bacaran ölkələr. Əslində belə deyək də, dünya indi onun Kənan müəllim məndən daha yaxşıdır, yəni iqtisadi baxımdan. Dünya iqtisadiyyatı nə deməkdir? Bir-biri ilə belə deyək də, bağlı olan kolmaların boru ilə birləşməsidir. Buradan axır, oradan gedindi, sərmayədən danışır. Sərmayə hərə gələ bilir, sərmayə ancaq təhlükəsiz yerə gələ bilir. Bax, birinci növbədə bu kontekstdə son bir ildə qazanılan əsas məsələ təhlükəsizliyin, kövrət təhlükəsizliyin bir qədər də möhkəmləndirilməsidir. Niyə? Çünki həmin Vaşinqton sazişindən sonra baxın, bir müddət yazıca gəlirsə Azərbaycan prezidenti dəfələrlə deyir ki, bizi ən çox narahat edən məsələlərdən biri də

0: təsdiqləyirlər. 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin hazırlanması məqsədi ilə işçi qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında anlaşma memorandumundan çıxış edirlər. Regional bağlantılar, iqtisadi sərmayə və təhlükəsizlik əməkdaşlığı da daxil olmaqla qarşılıqlı maraq və ortaq fayda doğuran sahələrdə strateji tərəfdaşlıqlarının əhəmiyyətini təsdiqləyirlər. Diplomatik, iqtisadi, enerji, texnoloji və təhlükəsizlik sahələrdə daxil olmaqla qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə münasibətləri gücləndirmək üçün birgə niyyətlərini vurğulayırlar. Strateji tərəfdaşlığın və genişləndirilmiş əməkdaşlığın planlaşdırılması və həyata keçirilməsinə yalnız dövlət qurumlarının deyil, həm də hər iki ölkənin özəl sektorlarının cəlb edilməsinin mühüm əhəmiyyətini təsdiqləyirlər.
1: Salməm, göründü ki, bütün sahələr, siyasət, diplomatiyadan, özəl sektora
2: qədər. Biz nədən danışırıq? Mən bölgə, sırf bölgə məsələsindən danışdım. O sözsüz ki, əlbəttə ki, iki tərəfli münasibətlərdə orada bütün müddəalar qeyd olundu və yeri gəlmişən o baxımdan mən istəyirdim bayaq Azər mənim bir yaxşı maraqlı bir məqama toxundu o Trumpın ikinci kadensiyası yəni yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə bağlı Azərbaycan-Amerika münasibətlərində amma Azər mənim yadınıza gəlirsə hətta Trumpın birinci kadensiyası vaxtı da Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlər artıq

0: Atmosfer kontekstində bir bəyanat gəldi. Amma halbuki bilirik ki, Azərbaycana qərbin bir sıra aparıcı ölkələri tərəfindən hansı təzyiq cəhdləri olurdu. Yəni bu artıq Trumpın özünün də bir növ Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi, belə deyək də, əməliyyatlarına, məsələn, müsbət baxışını göstərir ki, konkret olaraq, yəni biz əslində Trump o vaxtı yadınıza gəlirdi o, amma özdə bir məsələ var, mən bunu dəfələrlə demişəm. Çox təəssüflər olsun ki, həmin Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsindən sonra, cəmi 1-2-3 aydan sonra, biz bilirik ki, belə deyək də, 1-2 aydan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 2 ay desəm, ay yarına sonra prezident seçkiləri keçirildi və mən bu gün də əminəm, tam əminliklə deyirəm ki, o vaxt Donald Trump'ın qələbəsini uğurladılar Amerikadan bütün konkret makinasiyaları işə salmaqla. Amma mən düşünürəm ki, əminəm ki, o vaxt Trump məhz ikinci dəfə prezident seçilsəydi, 1920-də seçilib, 21-dən dövdü. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri artıq çoxdan belə bu səviyyəyə qalxmışdı. Xaritədə də çoxdan imzalanmışdı və hətta yeri gəlmişəm, indi Vaşinqton sazişidir. O vaxt da o Vaşinqton sazişi olacaqdı. Baxın, söhbət bundadır. Yəni, sadəcə mən bir balaca ona əlavə kimi qeyd elədim.
1: Mən bir daha dəqiqləşdirmək istəyirəm. Deməli, burada Salim əmim, ən önəmli məsələ nə idi? Azərbaycanın yaratdığı siyasi reallıq.
0: Əlbəttə
1: ki. Yəni, ikinci kadisiya dövründə artıq Azərbaycan 2023-cü il
0: antiterror tədbirləri. Mən onu etiraz eləmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki.
1: Baxın, Azərbaycan tam ərazi bütövlüyü ilə 44 günü vətən müharibəsi dönəmi təmin olunmuş olsaydı, bəlkə də ola bilsin siz dediyiniz kimi.
0: Yox, təmin olundu, hələ indi ən azı Qarabağ. Amma bir məsələ var da, axı bilirsiniz, bütün siyasi proseslərin, geosiyasi proseslər, yəni belə deyək də, davamı ümumi məcrada gedirsə, müəyyənləşmə məcrada, bunu əldə etmək daha asan olur. Nəinki, qırılma xətti yarandı. Yəni, Trumpdan sonra elə bir administrasiya gəldi ki, özə yeri gəlmişkən, bunu mən demirəm, elə qərbin ən belə tanımış analitiklərin çoxu da qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə keçmiş administrasiya qədər zəif Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində, tarixində elə bir administrasiya olunur. Prezident və dövlət katibi cütlüyü Biden və Blinken ümumiyyətlə Amerika tarixində hələ belə bir unikal zəif belə bir hadisə olmuyor. İndi sözümü nəyə gətirəm? Gəldiyi ümumi şeyə, əgər təhlükəsizliyi yaradılmısa, bu iki bu kontekstdə və ikinci bir tərəfdən, bir şeydə heç vaxt diqqətən qaçınmaq lazımdır. Bayaqdan biz qeyd elədik, görürsünüz, Azərbaycan prezidenti orada qeyd elədi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana silah satmaqla bağlı bütün embargoları götürəndən sonra Böyük Britaniyada və deyək, bax, publisiz nədir? Yəni, konkret olaraq, Vaşinqton sazişi həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, belə deyək də, indi nə qədər orada Avropa ilə Amerika arasında müəyyən narazılıqlar olsa da, istənilən halda bu bir bütündür. Bir vahiddir, bir də qutara fikrimidir. Bir vahiddir, ümumi bir vahiddir. İstənilən halda NATO var, qərb siyasəti, qərb bloku var. Bütün onlar üçün də göstərici oldu ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla münasibətləri bu səviyyəyə yüksəlirsə, deməli, onlar nə edəmədilər? O deyir, gedən qatarın, deyir, heç olmasa axırıncı vagonunun pilləkinlə tullanmalıdır. Ondan sonra gördünüz, onlar da Azərbaycana qarşı, baxın da, gəlin etiraf elə ki, nə qədər onların siyasətində dəyişikliklər var. Çünki niyə? Cənubi Qafqazda Azərbaycan bütün parametrlərdə liderdir və yeri gəlmişəm. Bu, o demək deyil ki, həmin ölkələr bunu əvvəl başa düşmürdülər. Çox gözəl də başa düşündür. Çox təəssüflər olsun ki, orada son vaxtlar elə siyasi qüvvələr hakimiyyətdədir ki...
2: Salim əm, bu arada prezidenti köməkçi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdiri Hikmət Məlim Hacıyevdən maraqlı bir Vaşinqton görüşü ilə bağlı açıqlama var, paylaşım var. O paylaşımı təqdim eləyək və bu ətrafda da suallarımız olacaq. Və Prezident İlham Əliyev müharibəni qazandı, lakin o həm də sülhü qazandı. Vaşinqton sülh samitindən bir il ötür. Və Hikmət Hacıyevdən bu paylaşımı biz etdik.

Bəli, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevdən Vaşinqton samitinin il dönümü ilə bağlı paylaşımını biz təqdim elədik. Və indi isə istərdik sizə sualımız olacaq, Kənan müəllim. Biz həm bir il öncə Vaşinqton görüşü, eyni zamanda biraz əvvəl təqdim etdiyimiz xartiyayı da nəzər yetirsək, burada əsas məqamlar regionda, ümumiyyətlə, qlobal iqtisadi münasibətlərini daha da genişləndirmək.

0: Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan Ermənistan xüsusilə də orta dəhlizdən tutmuş digər nəqli kommunikasiya imkanları və nəhayət TRIP layihəsinə bağlı. Ona görə təşviqliyə münasibətlərin daha da genişləndirilməsi. Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan Ermənistan xüsusilə də orta dəhlizdən tutmuş digər nəqli kommunikasiya imkanları və nəhayət TRIP layihəsinə bağlı. Ona görə təşviq eləyərdim ki, sizinlə elə xəritə üzərindən monitor qarşısında bu təhlili eləyək. Buyurun, zəhmət olmasa. İlk olaraq, ümumi nəqliyyat qovşağı Azərbaycanın mərkəzində yerləşdirdiyi.
1: Çox xəritə üzərindən çox geniş bir təsəvvür yaranır. İlk öncə bu məsələyə mən makro iqtisadi mövqedən yanaşmaq istərdim və az öncə sizin və dəyərli Sahil müəllim və Azər müəllimin qeyd etdiyi kimi də bugün TRIP layihəsindən, TRIP layihəsinin başlamasından və sülh müqaviləsinin paraflanmasından bir il keçir. Mən düşünürəm ki, bu bir il ərzində Azərbaycan iqtisadi istiqamətdə artıq müharibə vəziyyətində olmayan bir ölkə kimi öz iqtisadi imkanlarını genişləndirir durmadan. Və bu istiqamətdə də mən Azərbaycanın kommunikasiya istiqamətində bir orta dəhlizdə bir xab kimi xüsusi vurğulamaq istərdim və müvafiq xəritə ilə bir tərəfdə uzaq şərq Çin, digər tərəfdə isə Avropanın qərbi arasında olan müxtəlif logistika koridorlarını görürük. Ümumiyyətlə, Çinlə Avropa Birliyi ölkələri arasında ötən ilin yekunlarına əsasən təxminən 860 milyon ABŞ dolları dəyərində bir ticarət dövriyyəsi olmuşdu. Bu ticarət dövriyyəsində müsbət saldo təxminən 75% Çinin tərəfindədir. Yəni, daha çox Çin ixrac edib nəinki idxal etmişdir və müvafiq ixrac prosesinin əsasında bir logistika koridoru, bir logistika marşrutu dayanır. Daha dəqiqini desək, fiziki yüklərin Çindən Avropaya göndərilməsi dayanır. Çindən Avropa istiqamətində 3 dəhliz mövcuddur. Birinci şimal dəhlizidir. O, təəssüf ki, bu xəritədə görünmür. Bering boğazı üzərindən şimal buzlu okean vasitəsilə Avropanın deməli ən böyük portu olan Rotterdam'a və digər kiçik portları olan məsəl üçün Hamburg portuna yönləndirilir. Bu az öncə qeyd etdiyim ticarət dövriyyəsinin təxminən 25-30% hissəsi Şimal Buzlu Okean üzərindən gedir. Yaxın illərə qədər müvafiq dəhliz çox aktual deyildi. Niyə? Çünki suların deməli qış vaxtı Şimal Buzlu Okeanda donması müxtəlif yük gəmilərinə çətinlik yaradırdı. Lakin iqlim dəyişikliyi sayəsində son bir neçə ildə Şimal Buzlu Okeanda suların donmaması bu dəhlizi də aktuallaşdırıb. Amma o dəhlizin uzunluğu təxminən deməli 11-13 min kilometrdir. Yekun deməli hədəf portunun dəyişikliyindən asılı olaraq. Orta dəhliz görürük. Orta dəhliz deməli Çindən Avropaya yüklərin Avrasiya materikinin ortası ilə müxtəlif ölkələrlə göndərilməsini nəzərdə tutur. Orta dəhlizdə Çin sərhədindən Avropaya qədər koridor 3 hissədən ibarətdir. Burada İvudan başlayaraq Rusiya ərazisi üzərindən İvu-Madrid dəmir yolu xəttidir. Sadəcə müvafiq siyasi durum səbəbi ilə hal-hazırda müvafiq dəmir yolu xətti istifadəsizdir. Digər bir xətt isə Çinin təşəbbüsü ilə Pakistanın burada Qwadar portu var. Çinin təşəbbüsü ilə müvafiq porta Çin ərazisindən dəmir yolu xətti çəkilmişdir. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 12 milyard ABŞ dolları dəyərindədir. Çin maliyyəsi hesabına çəkilmişdir. Və bu az öncə adını sadaladığım koridorlardan ən effektivi həm onun maliyyə cəhətdən, həm yaxınlıq cəhətdən, necə deyərlər, deməli məsafə cəhətdən, həm də zaman cəhətdən və uzunluğu təxminən 10, deməli 10-12 min kilometr.

0: yüklər Qazaxıstana daxil olur. Daha sonra Qazaxıstan ərazisindəki Aktao və yeni modernizasiya və rekonstruksiya olunmuş Kuruk portu vasitəsilə Xəzər dənizinə çatdırılır. Xəzər dənizindən deməli Xəzər dənizinin əks tərəfində olan Azərbaycan ərazisindəki Bakı dəniz limanına çatdırılan yüklər artıq trip layihəsi üzərindən tarixi Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur koridoru üzərindən deməli Türkiyənin Dilucu sərhəd keçid məntəqəsinə, oradan isə artıq təyinatı üzrə ən yaxın port ola biləcək deməli Samsun portuna və yaxud da Mersin portuna, İskenderun portuna, İzmir portuna və yaxud da deməli Samsun portundan Rumuniyanın Konstansa portuna və digər Avropa ölkələrinə çatdırılır. Burada üçüncü bir koridoru da qeyd etmək istərdim. Bu hal-hazırda ən çox işlək olan, niyə ən çox işləkdir? Çünki orada yüklər dəniz vasitəsilə gedir. Dəniz vasitəsilə gedən yüklərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onun maliyyə cəhətdən ucuzluğu var. Məsafə təxminən 20-22 min kilometrdir. Burada nöqtələr qeyd olunub. Burada Çinin müxtəlif portlarıdır. Şanxay portu ən böyük portu qeyd etmək istərdim. Qingdao portu, Ningbo portunu qeyd etmək istərdim. Burada xüsusi problem nədən ibarətdir? Gördüyünüz bu ərazi, bu Malak boğazı adlanır. Malak boğazı Hindistan və Singapur hökumətlərinin nəzarətindədir. Çinin eksportunun təxminən 50% hal-hazırda Cənub koridoru üzərindən hərəkət edir. Hal-hazırda orada problem nədir? Deməli, müvafiq siyasi vəziyyətə görə burada Husilərin müxtəlif növ yük gəmilərinə hücumları var. Və bu hücumlar nəticəsində də müxtəlif böyük sığorta şirkətləri deməli o yükləri sığortalamaqdan deməli imtina edirlər.
1: Kəlam əlim, deməli siz

0: layihəsi. Bütün bu layihələr və onun kontekstində TRIP layihəsi, Zəngəzur dəhlizi, onun əhəmiyyəti.
1: Zəngəzur dəhlizi az öncə o makroiqtisadi deməli göstəricilər əsasında xəritə üzərindən analiz etdik. Orta dəhlizin də orta koridoru var. Bu az öncə qeyd etdiyim kimi burada yerləşən Ələt-Bakı dəniz limanı vasitəsilə yüklər burada Ağbənd sərhəd keçid məntəqəsi var ki, hal-hazırda da müvafiq ərazidə logistika terminalının inşası nəzərdə tutulur. Eyni zamanda burada gördüyünüz Vəlidağ və Dülucu arasında az öncə qeyd etdiyim kimi burada dəmir yol xətlərində nə problem var? Gauç fərqləri var. Azərbaycanda dəmir yol xətləri sovet standartlarının olduğuna görə deməli reyslər arası məsafə qismən enlidir. Türkiyədə isə Avropa standartlarına görə reyslər arası məsafə qısa olduğuna görə burada mütləq deməli yük terminalının inşası vacibdir ki, planlaşdırılır. Və buradan da yüklərin artıq Qaradəniz və digər dənizlərə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Zəngəzur koridorunun Azərbaycan üçün üstünlükləri. Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə Zəngəzur koridorunda qısa müddət sonra aktivləşəcək olan bütün bu şərq-qərb ticarəti təxminən 1 milyard ABŞ dollarının deməli altında olan şərq-qərb ticarətidir. Bununla yanaşı burada Rusiya-Türkiyə yük daşımasıdır. Ermənistan-Türkiyə yük daşımasıdır. Orta Asiya-Avropa yük daşımasıdır ki, Zəngəzur koridoru bu 43 kilometrlik bu ərazi, tarixi Azərbaycan torpaqları üzərindən keçən ərazi bütün bu şərq-qərb ticarətinin bir növ özəyi ola bilər. Əlbəttə ki, hal-hazırda Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcminin əsas hissəsini müxtəlif növ neft-qaz məhsullarının ixracı əsas hissəsini götürür. Lakin qısa müddət sonra müvafiq layihə aktivləşəndən sonra TRIP layihəsi və Zəngəzur dəhlizinin artıq iki tərəfli şəkildə razılaşdırılmasından sonra eyni zamanda TRIP Plus deməli fond üzərindən oradakı müxtəlif infrastruktur layihələrinin aktivləşməsi, eyni zamanda Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Ermənistan hökuməti tərəfindən və bu deməli bu logistika sahəsində iştirak edəcək müxtəlif təyinatlı şirkətləri, müvafiq layihələri maliyyələşdirməsi üzərindən Zəngəzur dəhlizinin Avrasiyanın logistikasının bir növ aortası, bir növ qan damarı olacağını xüsusi vurğulamaq
0: istəyirəm. Kəlam əm, buyurun zəhmət olmasa. Bu arada siz həm də bir şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi, onun regional, qlobal əhəmiyyətindən danışdınız. Dövlət başçısının bu layihə ilə bağlı, daha doğrusu bu dəhlizlə bağlı çıxışından qısa bir hissəyə nəzər yetirdi, yerinə düşdü, sonra yenə sualımız olacaq.
2: Şərq-Qərb dəhlizi uğurla fəaliyyət göstərir. Şübhəsiz ki, Şərq-Qərb dəhlizinin yeni qolu olacaq Zəngəzur dəhlizi də inşa ediləcəkdir. Bu, ötən il avqustun 8-də Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, Ermənistanın baş naziri və mənim tərəfimdən imzalanmış sənədə əsaslanır. Bütün bunlar hamımız üçün böyük sərvətdir. Xüsusilə vurğulamaq istədiyim digər bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bütün bu nailiyyətlər yüksək səviyyəli diplomatik fəaliyyət nəticəsində mümkün olmuşdur. Çünki Azərbaycan dənizə birbaşa çıxışı olmayan ölkədir. Bizim dünya okeanlarına çıxışımız yoxdur. Bu səbəbdən enerji resurslarımızı ixrac etmək üçün digər ölkələrin ərazisindən keçmək zərurəti yaranır. Buna nail olmaq üçün isə yalnız qonşularınızla deyil, qonşularınızın qonşuları ilə də yaxşı münasibətlər qurmalısınız.
3: Rasim əm, icazənizlə mənə, Kənan müəllimə bir sual verim. Yəni, Kənan müəllim, birinci növbədə çox sağ olun, çox yaxşı bir izah verdi, şərh verdi. Bütün üç əsas, belə deyək də, doğrudan da regional yox, qlobal marşrutlardan danışdınız. Onda, Kənan müəllim, siz riskləri dediniz. Yəni, okean yolunun cənubu və hətta Şimal Buzlu okeanda, orada keçiddə, orada gələcək, belə deyək də, latent təhlükələr var. Onda, əminliklə demək olarmı ki, təhlükəsizlik baxımından elə məhz ən məqbul olanı orta dəhlizdir. Yəni, Azərbaycan üçün yox, elə ümumiyyətlə layihədə iştirak edən dövlətlər üçün. Çin özü üçün də, Avropa üçün də.

0: ötən dəfə bir Çinli bir mütəxəssis var, analiz edən bir mütəxəssis var. Li Jinwei Çində çox məşhurdur. Onun analizi əsasında Azərbaycan üzərindən hava yüklərinin daşınması daha səmərəlidir. Niyə? Çünki regionda bizim Azərbaycanın Silk Way yük daşıyıcısı var, hava yük daşıyıcısı. Onun qiymətləri ən səmərəli hesab olunur. Niyə? Çünki Silk Way təyyarələri Azərbaycanın yerli deməli jet fuelu ilə, deməli təyyarə deməli yanacağı ilə deməli şey olunur.
1: İşlənilir,
0: bəli. Orada da qiymətlərin aşağı olması bilavasitə Azərbaycanın burada həm hava üzərindən, həm dəmir yolu üzərindən, həm də avtomobillər üzərindən, Azərbaycan üzərindən yüklərin daşınması həm Çin üçün sərfəlidir, həm də Avropa üçün. Əsas Çin üçün sərfəlidir. Niyə? Çünki ticarət dövriyyəsində az öncə qeyd etdiyim kimi təqribən 75-in 25-ə bir deməli Çin tərəfinin bir müsbət saldosu var və burada da artıq Azərbaycanın təklif etdiyi orada həm tariflərdir, yük tariflərdir, həm şərtlərdir ki, artıq Çin logistika şirkətlərinə maraqlıdır. Və Azərbaycanla da Çinin bugün əlaqələri bilirsiniz ki, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Ötən dəfə cənab prezidentin Çin səfəri çərçivəsində Xi Jinpingin Azərbaycan dövlət başçısını qarşılaması və səfər çərçivəsində imzalanmış olan sənədlər bu iki ölkə arasında əlaqələri durmadan yaxınlaşdırır. Mən düşünürəm ki, qısa müddət sonra Azərbaycan bu logistika infrastrukturunun inkişafı, eyni zamanda Azərbaycanın orta koridor üzərində aparıcı bir hub rolunu oynaması, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulun həcmində neft-qaz gəlirlərini bir növ xidmət sahələri ilə əvəz edəcək. Çünki bu çox vacib bir məsələdir. Regionda böyük ölkələr var ki, hətta hegemon dünyada böyük ölkələrdən hesab olunan, aparıcı iqtisadiyyatlardan hesab olunan Hindistanın bugün ümumdaxili məhsulun həcminin təxminən 60% xidmət sahələri üzərindən qaynaqlanır. Burada yenə heç bir konkret bir istehsal yoxdur. IT şirkətləridir, consultancy şirkətləridir. Azərbaycanda da eyni ilə logistika şirkətləri, müxtəlif operator şirkətləri üzərindən Azərbaycan ümumdaxili məhsulun həcmini kifayət qədər inkişaf etdirə bilər və orta koridorda aparıcı bir logistika hubu ola bilər.
2: Elə yerləşmiş Azərbaycan iqtisadi strategiyası elə bundan ibarətdir. Belə aydın olur ki, sizin çıxışınızdan hansı ölkə nəqliyyat kommunikasiyalara nail olursa, əldə eləyə bilirsə, demək region lideri də olacaq və Azərbaycan da bilincisə siyasəti
1: məsəl məlim, göl siyasətdə ondan... tarixən həmişə belə olub. Mübarizələr əsasən su hövzələri ətrafında və yollara nəzarət uğrunda gedib bu konkret bu yəni klassikadır. Bu klassik formudur. Bundan o yana yoxdur.
0: Səlim, sözünə qüvvət üzr istəyirəm. Ticarətdə də yükü daşıyan həmişə aydın söz sahibi olur.
2: Aydın oldu. Azər müəllim, sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Elə iqtisadçımızın da qeyd elədiyi kimi, yer gəlmişəm biraz əvvəl cənab prezident də çıxışlarına diqqət yetirdik. Elə Vaşinqton görüşündən sonra da bir çıxış oldu. Biraz öncəki efirimizdə bu barədə çatdırdıq. Ermənistan Azərbaycan olmadan heç vaxt tranzit ölkə rolunu oynaya bilməz və ölkəmiz kifayət qədər dəstək verməyə başlayır və bundan sonra da dəstək vermə imkanları var. Bilmək istəyərdik, bu iqtisadi imkanları nəzərə alsaq. Ermənistan nəhayət ki, bundan sonra həqiqətən də normallaşma, sülh prosesinə gedəcək, yoxsa burada da yenə bir maneələr var?
3: Əslində, Rasim əlim, mən birinci çıxışımda xüsusilə qeyd elədim ki, indi bizim ən böyük qazancımız bu bir il ərzində sabitliyin təmin olunmasıdır ki, bu da Vaşinqton razılaşmaları ilə bir növ şərtləndi. Amma sülh prosesin özü özlüyündə kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir. Çünki bir qədər əvvəl, səhv eləmirəmsə, Sahil müəllim qeyd elədi, revanşist qüvvələr barədə də. Məsələ bundadır ki, bəli, Ermənistanda istənilən sülh təşəbbüsünü bir növ əngəlləməyə çalışan qüvvələr bu gün də aktivdirlər. Yəni, bunu da demək lazımdır. Və Vaşinqton razılaşmalarından dərhal sonra cənab prezident bir media təmsilçiləri üçün bir müsahibə verdi. Və müsahibədə hətta belə bir fikir də söylədi ki, Paşinyanın bir ev tapşırıqları da var. Hansı ki, bu bilavasitə etimad quruculuğu ilə bağlıdır. Burada hörmətli Kənan müəllim o iqtisadi mənzərənin çox belə geniş təfərrüatı ilə cızdı. Və 2030-cu ilə qədər daşınan beynəlxalq yüklərin həcminin 11 milyon tona qədər il ərzində qaldırılmasına dair də müəyyən proqnozlar səsləndirdi.

0: üçün o tranzit potensialının nədən ibarət olunmasına dair formalaşdığı bir mövqe var. Bunu daha çox o sülh kəsişməsi adı altında çalışırdı ki, Paşinyan Vaşinqton razılaşmalara qədər dilə gətirsin və ondan sonra o dönəmdə də cənab prezident bu məsələ ilə bağlı çox vacib bir fikir söyləmişdi ki, o Azərbaycanın Ermənistan üzərindən keçəcək dəmir yolu, avtomobil yolu, kommunikasiyaları, yəni Naxçıvanla əlaqələndirir və Şərqlə Qərbi əlaqələndirən həmin Zəngəzur dəhlizinin işləməsi baş vermədiyi halda həmin o sülh kəsişməsi layihəsinin heç bir əhəmiyyəti yox.
1: Bu arada,
0: ona görə də mən düşünürəm ki, önəmli olan təbii ki, bu TRIP layihəsi ilə bağlı Paşinyanın sərgiləyəcəyi bir mövqe ki, bunun üzərindən də müəyyən pozitivlərin indi mövcud olması barədə danışa bilər. Əgər ehtiyac olarsa, o müəyyən detallar
1: olacaq. Sizə sualınız olacaq, istəyərdim davam edəyəsi. Elə bu sülhə mani olanlardan biri də bu konstitusiya məsələsidir, manilərdən biri də. Burada Brenda Schaffer'dan bir açıqlama diqqətimi cəlb etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistandan konstitusiyadakı Azərbaycana ərazi iddiası ilə bağlı müddiaların çıxarılması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini tələb etməlidir. Yenə Vaşinqton razılaşmasının bir ilinə nəzər yetirsək, Azərbaycan dövlət başçısı dəfələrlə bunu qeyd edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da tələb edəcəkmi? Nəhayət ki, bu konstitusiyada bu sülhə mani olan bu müddialar aradan götürülsün, çıxarılsın.
0: Bilirsiniz, burada mən sizlə tamamilə razıyam ki,

0: Və bu reallığın içində önəmli olan məsələ, indi biz hələli bir tərəfli qaydada o kritik məhsulların Ermənistana çatdırılması, o cümlədən tranzit yüklərin Ermənistan istiqamətində daşınmasını təmin edir. Yəni bu bir jestdir Azərbaycan tərəfindən. Ermənistanda bunu aşağı-yuxarı artıq başa düşən qüvvələr də var. Amma bunlar o dərəcədə yetərlidir. Hərçəngi düzdür, Paşinyan dedi ki, erməni xalqı sülhə səs verdi. Yəni parlamentin seçkilərinin nəticələrinə görə bu da bir növ bir mesaj kimi də dəyərləndirilə bilər. Amma istənilən halda mən ümid edirəm ki, çox tez bir zamanda konstitusiyanın dəyişdirilməsi ilə bağlı heç Donald Trump'ın təzyiqi olmadan belə, çünki bunu vəziyyət bunu tələb edir ki, bu dəyişsin və nəticə etibarilə Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlansın. Bu sülh müqaviləsi bir il bundan qabaq paraflanıb, bu 5 il, 10 il, 15 il saxlanıla bilməz. Və dünya da inkişaf edir və söhbət əgər Zəngəzur dəhlizindən danışılırsa, beynəlxalq yüklərin daşınmasından danışılır. Nəhayət Paşinyanın özünün bir tranzit ölkə kimi bundan nə kimi fayda götürə biləcək barədə danışırıq, hansın ki, cənab prezident xüsusilə qeyd elədi öz çıxışında. Mən düşünürəm ki, konstitusiyadakı olan ərazi iddiaları bir mənalı şəkildə tez bir zamanda çıxarılmalıdır.
1: Əgər sülh əldə olunarsa, tərəflər, xüsusən Ermənistan nələr qazana bilər? Bir daha dövlət başçısının çıxışına diqqət yetirək, qısa bir parça, yenə müzakirə.
0: Konstitusiyadakı olan ərazi iddiaları bir mənalı şəkildə tez bir zamanda çıxarılmalıdır.
1: Əgər sülh əldə olunarsa, tərəflər, xüsusən Ermənistan nələr qazana bilər? Bir daha dövlət başçısının çıxışına diqqət yetirək, qısa bir parça. Yenə müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
2: Ötən avqustda Ermənistan və Azərbaycan Ağ Evdə Prezident Trumpın iştirakı ilə sülh sazişini paraqladılar və biz Prezident Trumpın həmçinin şahid kimi imzaladığı sülh haqqında birgə bəyannaməni imzaladıq. Biz sülh içində yaşamağı öyrənirik. Biz Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana gedən yüklərin

0: tamaşaçılar, bir il ötdü və bu müddət ərzində siyasi, iqtisadi arenada dələr dəyişildi. Vaşinqton razılaşmasının bir illiklə onun nəticələrinə bundan sonra perspektivlərdən danışdı. Biz ayrılan vaxt yekunlaşdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan Radiosu. Mənim radyom.

0: sözlük taz.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kasbank.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kasbank Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə telefon 077-722-0000 www.kasbank.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yeni oxumuşam yüzünü. Həsrətini anlamışam gözünü.

beləcə keçəm. Alçaq gizlicə, səbəb gizlicə. Yuxuda adını çəkib hər gecə. Sevdiğini axı niyə danışsan? Bilmirəm gözlərin nədən çəkilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Sipriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspark.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspark.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı 2025-ci ildə Vaşinqtonda keçirilmiş sülh samitinin birinci il dönümü və Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması müzakirə olunub. Tərəflər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin sülh prosesindəki rolunu xüsusi vurğulayıblar. İl ərzində iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində əldə olunan irəliləyiş, iqtisadi ticari əlaqələrin inkişafı və trip marşrutunun icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər regionda davamlı sülh sabit

Qına müraciətində deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi artıq 8 avqust görüşünü sülh samiti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə qəbul etdikləri və Donald Trumpın şahidliyi qismində imzaladığı birgə bəyannaməni isə sülh bəyannaməsi adlandırır. Həmçinin bildirib ki, beynəlxalq sülh və rifah naminə Trump marşrutu yaxın gələcəkdə ölkənin və regionun iqtisadiyyatının əsas istiqamətlərindən birinə çevriləcək. Yaxın vaxtlarda TRIP layihəsinin praktiki icrasına başlayacaq və bu böyük regional və beynəlxalq hadisə olacaq deyə Paşinyan vurur.

sıra şərtlərdən asılıdır. Bulqaristan-Rumıniya sərhədi yaxınlığında naməlum dron partlayıb. Bulqaristanın baş naziri Rumen Radev bildirib ki, pilotsuz uçuş aparatı Rumıniyanın hava məkanından Bulqaristana daxil olub və sərhəddən təxminən 1 kilometr məsafədə yerləşən qaz kompresor stansiyasının yaxınlığında partlayıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Hər hansı bina və infrastruktura ziyan dəyməyib. Dronun hər iki ölkənin hava məkanından keçməsinə baxmayaraq, vaxtında aşkarlanmadığı bildirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbir zamanı narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Sənan Mirzəyev və tanışı olan qadından ümumilikdə 22 kilogram 540 gram marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər İrandan Füzuli rayonuna pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə göndərilən narkotik vasitələri əldə edərək paytaxt ərazisində ayrı-ayrı ünvanlara çatdırmağı və onların qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyi planlaşdırıblar. Digər əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Valid Qurbanov Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Ondan 7 kilograma yaxın marixuana aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Xəzər rayon ərazisində oğurlu faktı qeydə alınıb. Zərər çəkmiş şəxs polisə müraciət edərək yaşadığı evdən 10 min manat pul vəsaitinin oğurlandığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Saxlanılan şəxs zərər çəkmişin yanında işləyib və ev sahibinin mənzildə olmadığı müddətdə qeyd edilən əməli törədib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Nizami rayon ərazisində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərdən birinin avtomobilindən oğurluq edilib. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 37 yaşlı şəxs saxlanılıb. O, müştəri qismində əyləşdiyi taksidə sürücünün avtomobildən enməsindən istifadə edərək salondan 770 manat pul vəsaiti, mobil telefon və bank kartlarını oğurlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkə ərazisində, o cümlədən Bakı və Abşeronda qızmar hava davam edir. İsti havanın bazar günü də davam edəcəyi gözlənilir. Bu cür havada xüsusilə həftə sonları vətəndaşlar istirahət üçün kütləvi şəkildə su hövzələrinə üz tutur. Lakin təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, bəzi vətəndaşlar tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciətində belə deyilir. Nazirlik bir daha vətəndaşlara müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini xatırladır. Sonda hava məlumatı. Vacibliyini xatırladır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdən başlayaraq arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə

0: əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bu kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şandır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və giro...

0: bilirsen sen.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Araştırmalar gösterir ki meşette elektrik ve gaz teserfatlarında olan nasazlıklar, habele ihtiyatsızlık ve nezaretsizlik yangın ve patlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki, elektrik ve gaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə

0: and the Republic of Armenia is an act of courage.
1: Vaşinqtonda imzalanan və sülh gündəliyini formalaşdıran sənəd hər iki dövlət üçün cəsarət, uzaqgörənlik tələb edən addım idi. Azərbaycan və Ermənistan bunun öhdəsindən uğurla gəldilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cənubi Qafqaza sülh və əminamanlığı gətirən addımları nəinki dəstəkləyir, həm də onların bilavasitə təşəbbüskarıdır. Bu görüşü Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ diplomatiyasının uğuru hesab etmək olar.
2: Bu sənəd Azərbaycanın əsas ərazisini Naxçıvanla əlaqələndirməkdə və Zəngəzur dəhlizinin açılmasında əvəzolunmaz rol oynayır. Həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarətin başlanğıcının təməlini qoyur. Bütövlükdə sözü gedən paraflanma sənədini yekun sülh sazişinin əldə olunmasında mühüm bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Bütövlükdə sözü gedən paraflanma sənədini yekun sülh sazişinin əldə olunmasında mühüm bir addım kimi qiymətləndirmək olar.
1: Son illər Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan siyasi iradə göstərərək xalqlar arasında sülhə nail oldular. Təbii ki, bu məsələdə ABŞ-nin prezidenti Donald Trump da müstəsna rol oynadı. Təkcə Azərbaycan və Ermənistan deyil, dünya ölkələri iki dövlət arasında sülhə, əməkdaşlığa və sabitliyə doğru atılan addımları səbirsizliklə gözləyirdi.
3: Vaşinqtonda imzalanmış sənədlər bir gündə yaranmış siyasi nəticə deyil. Bu, Prezident İlham Əliyevin vətən müharibəsindən sonra 5 il ərzində ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi siyasi və diplomatik strategiyanın məntiqi davamıdır. Azərbaycan bu qələbəni davamlı sülh və regional əməkdaşlıq üçün hüquqi siyasi platformaya çevirmək yolu seçmişdi. Təsadüfi deyil ki, artıq sülh prosesində mühüm nəticələr var. Millət vəkilləri və politoloqların bu barədə fikirləri var. Milli Məclisin üzvləri Vüqar Rəhimzadə, Ceyhun Məmmədov və Rasim Musabəyov.
4: Hüquqi baxımından və eyni zamanda siyasi baxımından Vaşinqtonda imzalanmış, paraflanmış sənədlər kifayət qədər regionun həyatında önəm kəsb edən tarixi hadisələrdəndir. Və Azərbaycan artıq bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı, eyni zamanda orada deməli ötən ilin 8 avqust tarixində o görüşdə də kifayət qədər bu proseslərin TRIP layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı mühüm qərarlar reallaşdı və bu qərarlar əlbəttə təkcə regionun həyatında deyil, dünyanın həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən qərarlardır.
5: Biden, Blinken cütlüyü xüsusilə də keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətsiz bir mövqeni

0: cəmiyyətin nümayəndələri görüşürlər. Azərbaycan ərazisindən demək olar ki, Ermənistana tranzit yüklərin keçişi və 9-7 ki, Azərbaycana qarşı o düzəliş var idi ABŞ-da, Trump-ın konkret qərarı əsasında onun qüvvəsindən düşməsi də müşahidə olunur. Bu hamısı demək olar ki, o imzalanan sənədin, yəni ABŞ görüşünün bir məhsuludur.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarükada keçirilib. 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət 700 ton daş kömür bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 37 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Ölkə ərazisində o cümlədən Bakı və Abşeronda qızmar hava davam edir. İsti havanın bazar günündə davam edəcəyi gözlənilir. Bu cür havada xüsusilə həftə sonları vətəndaşlar istirahət üçün kütləvi şəkildə su hövzələrinə üz tutur. Lakin təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, bəzi vətəndaşlar tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciətində belə deyilir. Nazirlik bir daha vətəndaşlara müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini xatırladı. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdən başlayaraq arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 34-39, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manatədək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sungaytın

0: Eren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. 105 FM Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək

dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.